re ka bona mohlomphei le bona le phema a thea party ka paikhile ya lo ka haida bolela beke ya ofeta una so tsebeta batsena